0: Радіостоліця. Бай.
1: Кожний день слухай ліпші хіти у ефірі Радіо Столиця і голосуй за їх на сайті radiostolitsa.by. Підтримай ліпше, слухай любиме. Ад війни до перемоги. Про важные події і об героях великой айчинной. Про подвиги і пам'ять у проєкті «Дорогами перемоги». Кожную суботу і неділю у 6:40 на Радіо Столиця. З глибині стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Апроч Сергія Галаніна, у праці чи фам допомагали і інші відомі музиканти. У некоторых песнях гітарні партії виконав лідер гурта «Crossroads» Сергій Воронов. До речі, у початку 1992 года у групу вернувся бас-гітарист Антон Нефантьєв, який покинув її 2 роки тому. «Діти гор» записані і зведені достатково хутко, прикладно за 5 днів. Справа у тим, що концепція диска була вибудована задовго до початку запису і для альбома адабрана 9 пісень. У апошній момент уже у студії та їх була додадена ще одна.